0: Zvezde, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: najuspešnejših frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: osebne razpoloženje.
1: Narodno, zabavno, frajersko.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Večinoma bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature danes od 25 do 30.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
5: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. 11. oktobra bomo odšli na volišča in odločali o treh posvetovalnih referendumih, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka ter volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Razpis referendumov podpirajo v koaliciji in resnici, v opoziciji pa mu nasprotujejo. Nogometaše Celja ob 21. uri na stadionu Zdežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno v spodbudo ulil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z 1-1. V primeru napredovanja bi postali šele drugo slovensko moštvo z nastopom v Ligi prvakov, predtem je to uspelo Mariborčanom. V starosti 80 let je umrla legendarna ameriška pevka country glasbe Dolly Parton. V več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov plošč ter osvojila 11 nagrad Grammy.

0: ena najbolje prodajenih glasbenic vseh časov, zaslovela je tudi zaradi filmskih vlog. Potem, ko je lani umrl njen soprog, je pevka zadnje čase večkrat omenjala svoje slabo zdravje. Maja je odpovedala več koncertov v Las Vegasu. Ameriški predsednik Trump je njeno smrt označil za resnično izgubo za milijone ljudi ter odredil, da naj se zastave po državi spustijo na pol droga.
1: Poznanje? Naj rudijo praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis po

0: strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: PGD Ljubljana Barje vabi na srečanje krajanov. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje pred gasilskim domom na Perucijevi 101. Za žur do jutra skrbijo vraži muzikanti in DJ Zorman. Vstop je prost. Se vidimo v soboto na Barju.

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Tipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-tipic.si.
1: V soboto, 29. avgusta, vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in deravnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudi Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Umeko, kje pa?
1: Hej, Sipika in okolica!
2: V soboto 29. avgusta ob 20. uri vas vabimo na Jernejevo veselico v Zibiki.
1: Za odlično glasbo in zabavo bo poskrbel ansambl Pik.
2: Čaka vas tudi gasilsko tekmovanje, dobra glasba, vesela družba in veliko zabave.
1: Vstopnine ni. Se vidimo pri gasilskem domu v Zibiki.
2: Jernejeva veselica. Ne zamudi!
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
4: Dobro jutro, dober dan na Radio Frajer ste in naj vam k vašem prebujanju pomaga sama dobra slovenska glasba. Ansambl Galop in Živeti je lepo in naj bo vsako jutro lepo in naj bo vaše življenje izpopolnjeno. Uživajte.

0: vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti med Brezjami in Radovljico proti Karavankam ter na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Mariboru. Predmet na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Sončno bo po nižinah, v notranjosti bo sprva nizka oblačnost ali megla. Jutri bo jasno in čez dan bolj vroče.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Z izrekom sodbe se bo končalo sojenje Rašidu Azizu, ki naj bi bil član Islamske države in se tam tudi aktivno bojeval. Tožilstvo za Iračana, ki je tudi prosilec za azil, zahteva več kot 7 let zapora in nato izgon iz države za 5 let. Teroristična dejanja naj bi storil leta 2016 v Iraku. Dokazi za to pa so seznami o plačilih vojakov ter fotografije. Sam očitke zanika. V Gornji Radgoni bo po 5 dneh zaprl vrata kmetijsko-živilski sej Agra. Direktor pomorskega sejma Janez Erjavec ob tem pravi, da je Agra ves med podeželjem in urbanim prostorom. V 64 letih, odkar obstaja, pa se je v Sloveniji število kmetij prepolovilo, prav tako kmetijskih površin. Kmetov pa je pri nas le še 5%. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo igrala 4. predzadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V turškem Istanbulu se bo ob 15. pomerila z Latvijo, manj kot 24 ur po porazu s Poljsko, proti kateri ni prikazala tako dobre igre kot na uvodnih 2 z Nemčijo in Turčijo.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ivana in Lucy sva z vami in včeraj smo se pogovarjale o bucket listu, torej o stvareh, ki jih imava na bucket listu za to poletje, ker zdaj se pa poletje izteka, ne? In jaz sem povedala, kaj sem imela na bucket listu, pa se ni uresničil. Zadala sem si izlet Italije, pa ga še ni bilo.
3: Mogoče še v začetku septembra, pa ga štejemo kar pod poletje.
2: Tako, Lucija, kaj pa ti? Zdaj pa si ti na vrsti, da poveš,
3: no,
2: kaj...
3: No, na mojem bucket listu je že od lanskega leta skok s padalom. Zdaj, a veš, kaj najbolj zanimivo? Da jaz ta bon imam, pač fizičen bon, plačan skok imam, samo ni prišel še vikend oziroma ni prišel še ta prav čas, da bi poklicala in se prijavila in šla dejansko skočati s padala.
2: In čaki, na kateri lokaciji pa je to?
3: V Bovcu.
2: Oh, wow.
3: Ja, a veš, te planine, potem jezero, Bled, Bohin. To po mojem vse vidiš, kaj skočiš dol iz aviona.
2: Oh, wow, to je še toliko boljš. Ampak glej, bo že mogel priti pravi trenutek, tako kot za večino vas, dragi naši, ne se sekira, če vam kaj ne uspe. Bo pa drugič, važno, da enkrat rata.
3: Tako je, važno, da enkrat rata in da sledite svojim sanjam, tako. Pa tudi, če jih ujamete mečkam kasneje, ne čez planine.

Moja kupi rabljen Twingo, ker je z avtom res norija. A že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupim moj

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoje na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Brezjami in Radovljico proti Karavankam. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je oviran promet pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Sončno bo po nižinah, v notranjosti bo sprva nizka oblačnost ali megla, jutri bo jasno in čez dan bolj vroče.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte.

0: ceste, tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor je podprl razpis

0: bomo odšli 11. oktobra. Na žvižge in posmeh množice zaposlenih je naletel govor glavnega direktorja nemškega Volkswagna Opla, ki je delavce opozoril, naj se pripravijo na zapiranje delovnih mest. Pri tem pa je prvič povedal, da bo polovica delovnih mest zelo verjetno izgubljenih prav v Nemčiji. Podjetje mora stroške nižati pod velikim pritiskom ameriških carin zaradi geopolitičnih tveganj in novih tekmecev. Pri 80-ih letih je po kratkem boju z rakom umrla kraljica country glasbe Dolly Parton. V več kot 60-letni karieri je napisala več kot 3000 pesmi, med najbolj znanimi sta Jolene in I Will Always Love You. Delovala je tudi v filantropiji, njen knjižnični program je otrokom po svetu podaril več kot 300 milijonov knjig.
1: Ste pripravljeni? V petek 28. avgusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem. Za glasbo bosta poskrbela ansambl Firbci in ansambl Rastur. Čaka vas velik šotor, srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci. Začnemo ob 19. uri. PGD Ponikva vas pričakuje.
2: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
4: Super sreda, super cena.
1: Pripravite se na najboljšo žurko tega poletja.
5: PGD Dol pri Ljubljani vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico.
1: V soboto 29. avgusta od 7. zvečer dalje pod šotorom na športnem igrišču pri osnovni šoli na Vidmu.
5: Z nami bosta skupina Mladi Gamsi in Ines Airbus.
1: Čaka vas tudi bogat srečelov.
5: Ne zamudite.
6: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
7: Soboto 29. avgusta vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in delavnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudi Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
8: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Soboto 29. avgusta ob 20. uri vas PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na Šerece Polena v Lenartu, kjer vas čaka večer odlične zabave.
11: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
10: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na Šerece Polena.
12: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Na Radio Frajer ste dobro jutro in če vas dale mika, da se uležete nazaj v pojslo, ne se. Sreda je, smo že na polovici tedna in kmalo nas čaka vikend.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je zastoj, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Večinoma bo sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj oblakov, temperature danes od 25 do 30.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Napovedane letalske povezave med New Yorkom in Ljubljano se veselijo tudi v družbi Fraport Slovenija. Gre za zgodovinski mejnik za letališče in mednarodno povezljivost Slovenije, saj bo nova povezava mesti štirikrat tedensko povezala brez postankov in vključevanja drugih evropskih destinacij, pravijo. Prvo letalo pričakujejo 12. maja prihodnje leto. Povezavo so že pozdravili v slovenski turistični organizaciji. Gospodarski minister Logar pa v njej vidi dodatno spodbudo za krepitev gospodarskega sodelovanja. Na robu mestnega parka Maribor je potekal shod v bran mariborskim drevesom. Okoli 100 udeležencev je sporočilo, da se ne strinjajo z nedavnim posekom kostanjevih dreves. Civilna iniciativa Trubar je v zadnji kostan občino poziva, da naj sprejme strategijo ravnanja z drevesi. Naslednji pa pravijo, da so v zadnjih 3 letih že zasadili več kot 800 novih dreves. Svetovni dan psov je. Še posebej se na ta dan zvrstijo pozivi k obiskom pas zavetišč ter k posvojitvi zapuščenega psa. V zavetišču Ljubljana, kjer na topel in odgovoren dom čaka 21 psov, bodo svetovni dan psov zaznamovali v soboto popoldne, ko pripravljajo dan odprtih vrat. Med drugim bodo pripravili otroške delavnice o odgovornem lastništvu psov ter pasji bazar.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, s tabo pa sva tole jutro, Lucy in Ivana.
3: Ojla.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In draga moja Ivana, daj mi povej, kaj je huš, da ti zjutraj ne zvoni budilka, ali da prideš do pekarne in ni več rogličkov?
3: Veš, kaj bom rekla, draga moja Lucy. Budilko preživim, ne? Prazno polico z roglički, težje.
2: Ja, sploh še si ga celo pot predstavljala, tistega svežga, hrustljavega, sladkega.
3: Pa še kavica zraven.
2: Prseža, ne?
3: To je, ne, za mene zajtrk, ki popravi tudi lej prezgodnje jutro, pač prav nagradica.
2: No, in ker je dan sreda, si ga lahko prvošmo brez slabe vesti, ne?
3: Ja, in v bistvu bi moral biti sredin rogliček, oziroma vsak dan v tednu za rogliček, kar zakonsko določen.
2: In ti bi dala, da je to sreda?
3: Vsak dan.
2: No, Ivana, in ker vem, da danes nisi prišla do svojega roglička, ne?
3: Ja.
2: Ker ga v pekarni ni bilo, zato tudi se pogovarjava o tem, ker si ti bi danes jutri pojamrala. Imam zate eno presenečenje.
3: Okej. Okay.
2: Jaz sem uspela se ustaviti v Šparu in kupiti 2 čokoladna roglička. Izvoli!
3: Hvala! Dej nehi! Pa še kavo si prinesla?
2: Pa še kavico!
3: Joj, Lucija, jaz mislim, da bi mogel biti rogliček zakonsko določen za vsak dan in ti bi bila kar zakonsko določena za najboljšo šefico.
2: Dej nehi! Prvo kot prvo nisem šefica, drugo kot drugo. Ne moramo jesti rogličko vsak dan, vsaj jaz ne. Drugi si rekaš na jajca ali pa to zrihtam, to je bolj zame zajtrk.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ampak nekatere imajo zgodbe vseh nas. In ravno te iščemo. Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe in ostale z nami. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj ustvariti 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: prometna informacija.
1: Na Gorenjski avtocesti predmet ovira promet na avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pa med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru. Zastoje na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zastoje na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti je zastoj med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Sončno bo, po nižinah bo v notranjosti, sprva nekaj megle ali nizke oblačnosti, jutri bo jasno in čez dan bolj vroče.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Čez nekaj dni se bo začelo novo šolsko leto. Ob tem pa bodo prvošolčki in dijaki dobili udar slovensko ustavo. Najmlajši pa še slovenske zastavice. Za slednje bo država plačala okoli 24 tisočakov, za knjige pa 17 tisoč evrov. Zdaj pa v Španijo, kjer je letošnje poletje še posebej težavno zaradi vročinskih valov in številnih požarov v naravi. Ti so zahtevali tudi smrtne žrtve. Na tisoče prebivalcev je moralo svoje domove začasno zapustiti. Gozdni požar zdaj divja blizu Barcelone, z njim se bori okoli 160 gasilcev, tudi s helikopteri in letali. V pakistanski prestolnici Islamabad je požar izbruhnil v porodnišnici, umrlo je 14 otrok, zakaj je zagorelo, še ni znano. V večjih stavbah v tej državi so požari precej pogosti zaradi pomankljivih gradbenih predpisov in varnostnih ukrepov. Čez dva dni bomo v Sloveniji priča delnemu luninemu mrku. Astronomsko društvo Orion načrtuje javno opazovanje v Mariboru. Mrk bo s teleskopi viden zjutraj, ko bo luna zahajala. Lunin mrk je astronomski pojav, ki se zgodi, ko se Zemlja postavi natančno med Sonce in Luno.

0: ko se Zemlja postavi natančno med Sonce in Luno.
1: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
2: Potrebujete nov bager? Obiščite SM Agra v Gornji Radgoni in izberite svojega.
3: Če pa ta termin zgrešite, se vidimo na ribniškem sejmu v Ribnici.
2: Izberite Jučaj. Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
3: Vse na enem mestu.
2: Kovan.
4: Jučaj.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: PGD Ljubljana Barje vabi na srečanje krajanov. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje pred gasilskim domom na Perucijevi 101. Za žur do jutra skrbijo vražji muzikanti in DJ Zorman. Vstop je prost. Se vidimo v soboto na Barju.
1: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
3: Prepusti se okusu poletja.
2: Z Ledo in King sladoledi.
6: V soboto, 29. avgusta, vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in delavnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudi Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
7: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
8: V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, vas PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polena v Lenartu, kjer vas čaka večer odlične zabave.
9: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
8: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na ŠRC Polena.
10: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Dobro jutro, dober dan. Nekaj minut čez 8 na tole sredo, 26. avgusta. In na našem sporedu oziroma v naši playlisti že čakajo Foxnari z njihovim Das Autom, zatem pa pridejo še Poskočni in njihova taka stara, ampak še vedno klasika Adio, madam.
12: Beš kva?
13: What?

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkoma Maribor center in Rogoza proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zastoj na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani je zastoj. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Sončno bo. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj oblakov, temperature od 25 do 30.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. 11. oktobra bomo odšli na volišča in odločali o treh posvetovalnih referendumih, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka ter volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Razpis referendum

0: podpirajo v koaliciji in resnici v opoziciji pa mu nasprotujejo. Nogometaše Celja ob 21. uri na stadionu Zdežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno v spodbudo ulil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z 1-1. V primeru napredovanja bi postali šele drugo slovensko moštvo z nastopom v Ligi prvakov, predtem je to uspelo Mariborčanom. V starosti 80 let je umrla legendarna ameriška pevka country glasbe Dolly Parton. V več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov plošč ter osvojila 11 nagrad Grammy. Bila je ena najbolje prodajenih glasbenic vseh časov, zaslovela je tudi zaradi filmskih vlog. Potem, ko je lani umrl njen soprog, je pevka zadnje čase večkrat omenjala svoje slabo zdravje. Maja je odpovedala več koncertov v Las Vegasu. Ameriški predsednik Trump je njeno smrt označil za resnično izgubo za milijone ljudi ter odredil, da naj se zastave po državi spustijo na pol droga.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija.
3: Dobro jutro.
2: Ja, na tole sredino jutro vam družbo delava Lucy in Ivana. Mm-hmm. In danes smo 26. augusta in danes kar malo praznujemo.
3: Ja, res je.
2: Praznujemo kaj?
3: Ja, dan psov.
2: Dan psov, tako je. Ta dan je nastal leta 2004, mm-hmm. ustanovila pa ga je zagovornica pravic živali Colleen Page, najbrž jo poznate. Če pa ne, pa Eva, ste zdaj izvedeli za njo. Mm-hmm. No, in ne boste verjeli, ta datum je zbrala zato, ker je prav 26. augusta njena družina posvojila svojega prvega kosmatinca.
3: Ja, in glavni namen dneva pa ni samo razvajanje naših kosmatincev, ampak predvsem opozarjanje na pse v zavetiščih, pa posvojitve in odgovorno ravnanje z živalmi. Hkrati je pa ta dan posvečen tudi vsem psom, od domačih hišnih ljubljenčkov pa do reševalnih, policijskih, pa terapevtskih psov in psov pomočnikov.
2: Ja, vsi vemo, da nihče ne zna osvojiti srca boljš, kot človekov najboljši prijatelj, torej na štirih nogah. Ne? No, za konec pa evo še nekaj zanimivih dejstev o psih. Mogoče jih niste poznali, a pa ste jih, za vse tiste, ki imate psa doma, pa za vse tiste, ki ga nimamo. Psi imajo tri veke. Ne boste verjeli, tretja pomaga ščititi in vlažiti oko. Ne? Približno 30% dalmatincev je gluhih na eno oho, tako da tisti, ki imate dalmatinca, dajte nam napisati na Instagram, če je to res. Ampak jaz mislim, da je. Na najdaljši razdalji bi hrt, to je pasem psa, lahko premagal geparda, saj hitrost hrta lahko doseže okoli 56 km na uro, vzdržuje pa jo lahko približno 11 km.
3: Mislim, tole zele je bilo pa kar presenetljivo zanimivo. Mislim, a veš, ko misliš, da živeš vse v psih, pa ne očitno?
2: Mislim, no. Odoloj tak je to, kaj njih pasem, da dvomam, da veš vse. Jaz poznam tisto pasmo najboljš, kaj najbolj laja. Tista mejhna pasma.
3: Čivava. Čivava. No, tako da, glede na to, da je danes svetovni dan psov, ne. En ekstra sprehod, en priboljšek več in kakšen priden si, tudi če ravno vaš kužek ni bil. Ker roko na srce, mi imamo mogoče veliko stvari, oni pa imajo predvsem.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen? Ostal.

0: informacije.
1: Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj je med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Zastoj je na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Sončno bo čez dan, pa bo nad hribi nastalo nekaj oblakov, temperature od 25 do 30.
0: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
2: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Z izrekom sodbe se bo končalo sojenje Rašidu Azizu, ki naj bi bil član Islamske države in se tam tudi aktivno bojeval. Tožilstvo za Iračana, ki je tudi prosilec za azil, zahteva več kot 7 let zapora in nato izgon iz države za 5 let. Teroristična dejanja naj bi storil leta 2016 v Iraku. Dokazi za to pa so seznami o plačilih vojakov ter fotografije. Sam očitke zanika. V Gornji Radgoni bo po 5 dneh zaprl vrata kmetijsko-živilski sej Agra. Direktor pomorskega sejma Janez Erjavec ob tem pravi, da je Agra ves med podeželjem in urbanim prostorom. V 64 letih, odkar obstaja, pa se je v Sloveniji število kmetij prepolovilo, prav tako kmetijskih površin. Kmetov pa je pri nas le še 5%. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo igrala četrto predzadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V turškem Istanbulu se bo ob 15. pomerila z Latvijo, manj kot 24 ur po porazu s Poljsko, proti kateri ni prikazala tako dobre igre kot na uvodnih 2 z Nemčijo in Turčijo.
5: Se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Pripravite se na najboljšo žurko tega poletja.
7: PGD Dol pri Ljubljani.

0: vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico.
1: V soboto 29. avgusta od 7. zvečer dalje pod šotorom na športnem igrišču pri osnovni šoli na Vidmu.
0: Z nami bosta skupina Mladi Gamsi in Ines Erbus.
1: Čaka vas tudi bogat srečelo.
0: Ne zamudite.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše

0: petek 28. avgusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem.
1: Za glasbo bosta poskrbela ansambl Firmci in ansambl Rastur.
0: Čaka vas velik šotor, srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci.
1: Začnemo ob 19. uri.
0: PGD Ponikva vas pričakuje.
2: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
3: Obesta v sredo, še posebej druga.
2: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
4: Soboto 29. avgusta vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in delavnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudi Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
5: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro s štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Hej, Sipika in okolica!
0: V soboto 29. avgusta ob 20. uri vas vabimo na Jernejevo veselico v Zibiki.
1: Za odlično glasbo in zabavo bo poskrbel ansambl Pik.
0: Čaka vas tudi gasilsko tekmovanje, dobra glasba, vesela družba in veliko zabave.
1: Vstopnine ni. Se vidimo pri gasilskem domu v Zibiki.
0: Jernejeva veselica. Ne zamudi!
7: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Hello, hello, frajer in frajerke. Vi ste na Radio Frajer in zdaj k nam prihaja skupina Direkt in njihova Bum Bum Bum. Zatem pa še ena taka sočna Raj 69 od

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Sreda je, dragi naši, kar pomeni, da bo kmalo vikend.
2: Ej, to pa je bil zdaj tak motivacijski pozdrav oziroma realnost, s katero se soočamo.
1: Ja, vikenda smo zmeri veseli, ne? Sem pa ugotovila, da ga lahko še bolj spoznamo.
2: In zato smo vam pripravile par dinamičnih dejstev o vikendu.
1: Tako.
2: Pa začnimo kar s prvim, s prvim, Ivana.
1: V življenju lahko preživiš več kot 20 let v vikendih.
2: Prosim?
1: Ja,
2: če... Pa to se nikoli ne zdi tako, ker vikend to hitro mine, da ni šans.
1: To je pa res, ampak če preračunaš, a ne sobote, pa nedelje, kot 2 od 7 dni, je to skoraj 29% življenja. In pri 80 letih je to približno 23 let sobot in nedelj.
2: Ne, tega mojemu šefu povedati, ker pa bomo delali še ob sobotah. Evo, zanimivo dejstvo številka 2. Če med vikendom močno spremeniš uro spanja in ustajanja, se lahko tvoje telo ob ponedeljkih obnaša, kot da si zamenjal časovni pas.
1: Torej imaš, kot bi se rekla z angliškim izrazom, nekakšen jet lag v ponedeljek.
2: Jet lag, tako je. Ja, če ga preveč žuraš v ponedeljk, no, fajn, v bistvu, to je kratka razlaga.
1: Ja. Tretje dejstvo, če vsak vikend prespiš samo 2 uri dlje na dan, v 50 letih nanese to več kot 10.000 dodatnih ur v postelji. Več kot celo leto.
2: Ej, te random fakti so pa res random. Pač tako,
1: in grozljivi so.
2: Grozljivi,
1: a ne, da
2: grozljivi.
1: So grozljivi.
2: No, največja vikend prevara je pa to. 48 ur se sliši ogromno.
1: Ja.
2: Če spiš 8 ur na noč, ti od sobote in nedelje ostane samo še približno 32 budnih ur. Kar pa v bistvu sploh ni več tako velik.
1: Jaz zahtevam še en dan vikenda.
2: Tako
1: in to
2: je.
1: Zdaj le direkt.
2: Tako je.
1: No, imamo pa še petega, ta je pa v bistvu tak frajerski. Če greš od svojega 18. do 70. leta vsako soboto na veselico, je to približno 2700 veselic.
2: Prosim!
1: In če na vsake zaplešeš samo 10 polkic, pa jih zihar več, če si ekstra v elementu, je pa to 27.000 odplesenih polk.
2: Zdaj si pa ti predstavlja tiste frajere pa frajerke, ki grejo 3-krat na vikend na veselico. Dajte malo zračunati, koliko veselic boste obdelali do 70. leta.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš že na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spletno stran radiofrajer.si, ker skupaj iščemo 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: Frajer Radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko. Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro pa proti Ljubljani. Zastoj je med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Sončno bo, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj oblakov, temperature od 25 do 30.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Napovedane letalske povezave med New Yorkom in Ljubljano se veselijo tudi v družbi Fraport Slovenija. Gre za zgodovinski mejnik za letališče in mednarodno povezljivo Slovenije, saj bo nova povezava mesti štirikrat tedensko povezala brez postankov in vključevanja drugih evropskih destinacij, pravijo. Prvo letalo pričakujejo 12. maja prihodnje leto. Povezavo so že pozdravili v slovenski turistični organizaciji, gospodarski minister Logar pa v njej vidi dodatno spodbudo za krepitev gospodarskega sodelovanja. Na robu mestnega parka Maribor je potekal shod v bran mariborskim drevesom. Okoli 100 udeležencev je sporočilo, da se ne strinjajo z nedavnim posekom kostanjevih dreves. Civilna iniciativa Trubarjev zadnji kostan občino poziva, da naj sprejme strategijo ravnanja z drevesi. Naslednji pa pravijo, da so v zadnjih 3 letih že zasadili več kot 800 novih dreves. Svetovni dan psov je. Še posebej se na ta dan zvrstijo pozivi k obiskom pas vseh zavetišč ter k posvojitvi zapuščenega psa. V zavetišču Ljubljana, kjer na topel in odgovoren dom čaka 21 psov, bodo svetovni dan psov zaznamovali v soboto popoldne, ko pripravljajo dan odprtih vrat. Med drugim bodo pripravili otroške delavnice o odgovornem lastništvu psov ter pasji bazar.
4: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
7: Blagovna znamka trgovine Jana.
8: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
9: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro s 4-kolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
10: V soboto 29. avgusta vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in deravnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudi Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
11: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri Avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%.

0: ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom Stipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z Ledo in King sladoledi.

0: se okusu poletja.
1: Z Ledo in King sladoledi.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, vas PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na Šerece Polena v Lenartu, kjer vas čaka večer odlične zabave.
4: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
3: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na Šerece Polena.
5: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: To je Radio Frajer in kmalu prihaja dobra slovenska glasba. Rauberji, ne bi te zamenjali. Upam, da je kmalu tudi na sporedu vaša malca in ne sam slovenska glasba. Uživajte in dober tek.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.

0: kjer narodno zabavno
1: zveni frajersko.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj je med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Zastoj je na cesti Lesce-Bled. Sončno bo, nizka oblačnost bo razpadla, temperature od 25 do 30.
4: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam pri kolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
5: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Surova nafta se je zadnje čase pocenila, a cene goriv rastejo. Analitik Tilen Šarlah pojasnjuje, da so težava rekordno visoke marže rafinerij. Razlika med ceno dizla in ceno vhodne nafte je sredi avgusta prvič presegla mejo $100 za sod, kar je petkratnik običajne vrednosti. Trenutno je za liter dizla zunaj avtocest v Sloveniji treba plačati rekordnih evro in več kot 90 centov, na avtocestah pa več kot 2 evra. Čez nekaj dni se bo začelo novo šolsko leto. Ob tem bodo prvošolčki in dijaki dobili v dar slovensko ustavo, najmlajši pa še slovenske zastavice. Za slednje bo država plačala okoli 24 tisočakov, za knjige pa 17 tisoč evrov. Zaradi ošpic, bolezni, ki je bila že skoraj izkoreninjena, sta v ameriški zvezni državi Pensilvanija umrli dve osebi, obe sta bili necepljeni. Ošpice so v ZDA letos širijo najbolj v zadnjih 35 letih, našteli so že 2700 primerov. Čez dva dni bomo v Sloveniji priča delnemu luninemu mrku. Astronomsko društvo Orion načrtuje javno opazovanje v Mariboru. Mrk bo s teleskopi viden zjutraj, ko bo luna zahajala. Lunin mrk je astronomski pojav, ki se zgodi, ko se Zemlja postavi natančno med Sonce in Luno.
6: Soboto, 29. avgusta ob 20. uri, vas PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polena v Lenartu, kjer vas čaka večer odlične zabave.
7: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
6: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na ŠRC Polena.
8: Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
9: Hej, zipi kaj in okolica!
4: V soboto 29. avgusta ob 20. uri vas vabimo na Jernejevo veselico v Zibiki.
9: Za odlično glasbo in zabavo bo poskrbel ansambl Pik.
4: Čaka vas tudi gasilsko tekmovanje, dobra glasba, vesela družba in veliko zabave.
9: Vstopnine ni, se vidimo pri gasilskem domu v Zibiki.
4: Jernejeva veselica, ne zamudi!
8: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: www.radio4.si.
1: V soboto, 29. avgusta, vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in delavnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudi Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
3: Super sreda, super cena.
4: Pozor, pozor! Poletja

0: osnovni šoli na Vidmu.
1: Z nami bosta skupina Mladi Gamsi in Ines Erbus.
0: Čaka vas tudi bogat srečelo.
1: Ne zamudite.
2: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno, zabavno.

0: Cecilija. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako

0: frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je na dolenjski avtocesti na uvozu Višnja Gora proti

0: Novemu mestu. Zastoj so med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojna proti Kopru, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan, Šmarje Koper. Predmet ovira promet pred razcepom Kozarje proti Ljubljani. Večinoma bo sončno, nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature se bodo gibale od 25 do 30 stopinj.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Kmetje zaradi rekordne cene kmečke nafte, ki je presegla evro in pol na liter, za zdaj ne bodo protestirali pred parlamentom, je povedal predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Z ministrstvom namreč iščejo rešitve za znižanje cen, pri čemer čakajo tudi na odločitev Evropske komisije glede znižanja trošarin. Vlada jim je namenila več kot 8 milijonov evrov pomoči, vendar opozarjajo, da zaradi nadaljne rasti stroškov ta ne bo zadostovala. Obisk Los Angeles Lakers je Slovenijo postavil v središče svetovne športne javnosti. V tujih medijih je bilo objavljeni več kot 500 prispevkov, objave na družbenih omrežjih pa so dosegle več kot 40 milijonov ljudi. Posebno pozornost so pritegnili Bled, Ljubljana, Stožice, šport, golf, kulinarika in naravne znamenitosti, pri čemer je pomembno vlogo imel tudi Luka Dončić. O obisku so poročali številni svetovni mediji, Slovenska turistična organizacija pa je dodatno promovirala Slovenijo prek svojih kanalov in digitalnih kampanj. Dolly Parton je svojo glasbo, prijaznostjo, velikodušnostjo in dobrodelnostjo povezovala ljudi različnih generacij in političnih prepričanj. Po njeni smrti so se ji poklonili številni glasbeniki, igralci, politiki in oboževalci, ki so poudarili njen izjemen talent, veliko srce ter pomoč številnim ljudem. V njen spomin je Empire State Building zasvetil rožnato, zastave v ZDA pa so bile spuščene na pol droga. Na njeno željo pa bo pogreb potekal v ožjem družinskem krogu.
1: Ponikva, ste pripravljeni? V petek 28. avgusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem. Za glasbo bo sta poskrbila ansambl Firmci in ansambl Rastur. Čaka vas velik šotor, srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci. Začnemo ob 19. uri. PGD Ponikva vas pričakuje.
5: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: PGD Ljubljana Barje vabi na srečanje krajanov. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje pred gasilskim domom na Perucijevi 101. Za žur do jutra skrbijo vražji muzikanti in DJ Zorman. Vstop je prost. Se vidimo v soboto na Barju.
7: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Big
8: Bang Beach. Razrezana cena na do 4.

0: otroškov. Wow! Big Bang!
1: V soboto, 29. avgusta, vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in delavnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudi Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
2: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
1: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
2: Prepustite

0: noč.
1: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so večni.

0: akcije.
1: Zastoji so med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanja in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Kozarjem in Vrhniko na posameznih delih proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na cestah Lece, Bled, Lucija, Strunjan, Šmarja, Koper. Večinoma bo sončno, nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature se bodo gibale od 25 do 30 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Seja Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki bi morala biti danes, je preložena na prihodnji torek. Na njej naj bi Sova predstavila informacije o morebitnem vplivu Rusije in Izraela na slovensko nacionalno varnost. Seja je bila sklicana po ugibanjih o domnevnih

0: V povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar z Rusijo ter zaradi afere Black Cube in namigov o povezavah SDS z Izraelom. Obe strani sta očitke zavrnili. Policisti so sinoči na območju Grosuplja o prijavi streljanja prijeli 27-letnika, ki je na javnem kraju izstrelil najmanj dva naboja. Pri njem so zasegli pištolo in več nabojev, za orožje pa ni imel veljavnega dovoljenja. Policija vodi kazenski in prekrškovni postopek. Nogometaše Celja ob 21. uri čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Halo, halo. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, vas PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polena v Lenartu, kjer vas čaka večer odlične zabave.
1: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
2: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na ŠRC Polena.
3: V soboto, 29. avgusta, vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in delavnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudi Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
6: Hej, zipi kaj in okolica!
7: V soboto, 29. avgusta ob 20. uri vas vabimo na Jernejevo veselica v Zibiki.
6: Za odlično glasbo in zabavo bo poskrbel ansambl Pik.
7: Čaka vas tudi gasilsko tekmovanje, dobra glasba, vesela družba in veliko zabave.
6: Vstopnine ni, se vidimo pri gasilskem domu v Zibiki.
7: Jernejeva veselica, ne zamudi!
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: mater.si. Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Pripravite se na najboljšo žurko tega poletja.
2: PGD Dol pri Ljubljani vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico.
1: V soboto 29. avgusta od 7. zvečer dalje pod šotorom na športnem igrišču pri osnovni šoli na Vidmu.
2: Z nami bosta skupina Mladi Gamsi in Ines Erbus.
1: Čaka vas tudi bogat srečelov.
2: Ne zamudite.
3: Frajeri delajo.
4: Frajer radio pa skrbi za...

0: Petja in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Kozarjem in Vrhniko na posameznih delih proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na cestah Lece Bled, Lucija, Strunjan, Šmarja, Koper. Večinoma bo sončno, nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature se bodo gibale od 25 do 30 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Cene goriv v Sloveniji so rekordno visoke, glavni razlog pa so trenutno visoke marže rafinerij. Cena dizla je dosegla evro 90 za liter, na avtocestah pa je presegla 2 evra. Slovenija je Evropsko komisijo zaprosila za začasno znižanje trošarin pod evropskim minimum,

0: odločitev naj bi bila znana do konca septembra. Strokovnjaki opozarjajo tudi na nizke zaloge dizla, kurilnega olja in plina pred zimo, kar bi lahko povzročilo še višje cene, če bo zima hladna. Do 15. septembra bo vložena vloga za gradbeno dovoljenje za prvi del druge faze Blejske južne obvoznice. Če bo dovoljenje pridobljeno pravočasno, bi se gradnja lahko začela spomladi 2027 in trajala dve gradbeni sezoni. Dolly Parton je svojo glasbo, prijaznostjo in dobrodelnostjo povezovala ljudi različnih generacij in političnih prepričanj. Po njeni smrti so se ji poklonili številni glasbeniki, igralci in politiki, ter poudarili njen izjemen talent, velikodušnost in vpliv na številna življenja. Posebej so izpostavili njeno pomoč otrokom, prizadevanja za pismenost in sprejemanje vseh ljudi. V njen spomin je Empire State Building zasvetil rožnato, zastave v ZDA pa so bile spuščene na poltroga.
1: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Hej, sipi kaj in okolica!
3: V soboto 29. avgusta ob 20. uri vas vabimo na Jernejevo veselica v Zibiki.
2: Za odlično glasbo in zabavo bo poskrbel ansambl Pik.
3: Čaka vas tudi gasilsko tekmovanje, dobra glasba, vesela družba in veliko zabave.
2: Vstopnine ni. Se vidimo pri gasilskem domu v Zibiki.
3: Jernejeva veselica. Ne zamudi!
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: ter pika si.
1: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
3: Prepusti se okusu poletja.
2: Z Ledo in King sladoledi.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Soboto 29. avgusta vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in delavnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudy Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
6: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
7: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: To je Radio Frajer in Lucy in Ivana smo zopet v vaši popoldanski družbi.
9: Hello, hello. No, kmalo pa se nam pridružijo tudi Petani in njihov kombajn.
7: Moj!

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, iz Radia Frajer.
2: Ojla.
1: Evo, jaz pa Ivana sva še vedno v vaši družbi in smo že skoraj pri koncu avgusta. In to pomeni, da se tudi zaključuje frajersko poletje z našo Suzuki Vitaro in Ivana, povej mi, a te je Suzukica popeljala na velik lepih doživetij?
2: Premalo je besed.
1: Ja, res?
2: Ja, ker je bilo res tako lepo in uživala sem z njo. Res, jaz bi jo kar obdržala. Lej, na zadnji šipi ne, nam piše od morja do veselice, ampak jaz bi v našem primeru dodala lej, do porok, rojstni dnevov, prijateljev, gor, domačih pa neznanih krajev. Pač, tako sem se imela lepo, to je bilo res eno tako frajersko poletje.
1: Mislim, je to bil tvoj prvi avto, realno.
2: Ja,
1: bodmo realni,
2: pa sploh terenc, pa avtomatik,
1: ja.
2: Pa lej, 4x4, tako da sem jo sprobala valjda tudi po Makedamu, ker glej, do veselice se včasih pride težje, ampak pride pa se, ne?
1: Pride pa se. Ej, sej ne bom rekla, tudi jaz bom pogrešala tisto strešno okno, pa panoramsko vožno, ker sem imela Suzukico. Ampak daj mi povej, imaš kakšno tako prigodo? Kam si šla? Kam si šla?
2: Veš, da imam. Z njim sem šla zdaj 15. augusta, smo bili na porokici, v bistvu v družinskem, družinski poroki. In kaj naj rečem, žurka je bila fenomenalna, ne? In itak,

0: do zgodnih jutranjih ur, ne, in pač valjda pol nismo vozili domov, ker smo odgovorni, ne, in se to ne dela. Uh-huh. In potem sem jaz rekla, le, če že imam tega le lušnega terenca, bom pa še prespala v njem, ne?
1: Ne.
0: In potem si jaz tako lepo
1: čaki,
0: tam.
1: Čakaj, kaj? V Suzuki si?
0: Ja, tako sedeže sem pač podrla in ja. Sem si malo postlala tako z enimi dekcem, pa nekaj sem imela še sabo. In pa sem zaspala sladko za tiste tri urce, pa smo se zbudili, pa jutranja kavica in tako dalje.
1: Odlično.
0: Pospravljanje.
1: Odlično. Evo, Suzukica je ni udobna sam po cesti, ne?
0: Tako.
1: Ampak je pripravljena tudi na takrat, ko se asfalt konča, da prespiš ali pa kaj pokampiraš, če je res treba. Ne?
0: Definitivno. In lej, kaj narečem drugega, ko da če želite videti, o katerem frajerskem vozilu midve z Lucijo zale govoriva, skočite na naša socialna mreža Radia Frajer, ker tam najdete vse dokaze.
2: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Frajer Radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko. Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoji so med Ravnjem in predorom Pletovarja proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predmet ovira promet na cesti Koper Izola pred Markovcem proti Portorožu. Večinoma bo sončno, nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti in temperature se bodo povzpele do 30 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednica KNAUS-a Janja Sluga je pojasnila, da je bila seja komisije prestavljena na prihodnji torek, ker vlada ni posredovala zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice Viktorije Krivoludske. Sova pa sprva ni potrdila udeležbe svojega direktorja. Sluga meni, da gre za zavlačevanje in opozarja, da mora KNAUS nadzor nad Sovo in policijo izvajati neovirano. Napovedala pa je, da bodo gradivo ponovno zahtevali, seja bo v torek izvedena ne glede na to, ali ga bodo prejeli. Policija je na območju Novega mesta na podlagi informacij občanov našla pobeglega 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča in ga prijela. Zapornik je namreč danes okoli 9. ure pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu. Predali ga bodo v nadaljno obravnavo pravosodnim policistom. Letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni je v petih dneh obiskalo več kot 90 tisoč ljudi. Na sejmu se je predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav, država partnerica pa je bila Alžirija. Ponudil je številne strokovne dogodke in razprave o prihodnosti kmetijstva, prehranski varnosti, podnebnih spremembah, novih tehnologijah in razvoju podeželja.
2: PGD Ljubljana Barje vabi na srečanje krajanov. V soboto 29. avgusta od 18. ure dalje pred gasilskim domom na Perucijevi 101. Za žur do jutra skrbijo vraži muzikanti in DJ Zorman. Vstop je prost. Se vidimo v soboto na Barju.
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
7: V soboto 29. avgusta ob 20. uri vas PGD

0: Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polena v Lenartu, kjer vas čaka večer odlične zabave.
1: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
0: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na ŠRC Polena.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Ste pripravljeni? V petek 28. avgusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem.
4: Za glasbo bosta poskrbela ansambl Firmci in ansambl Rastur.
3: Čaka vas velik šotor srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci.
4: Začnemo ob 19. uri.
3: PGD Ponikva vas pričakuje. Lepa polna
5: gamiča. Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
4: Pripravite se na najboljšo žurko tega poletja.
3: PGD Dol pri Ljubljani vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico.
4: V soboto 29. avgusta od 7. zvečer dalje pod šotorom na športnem igrišču pri osnovni šoli na Vidmu.
3: Z nami bosta skupina Mladi Gamsi in Ines Airbus.
4: Čaka vas tudi bogat srečelo.
3: Ne zamudite.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Hello, hello Slovenija.
9: Ojla.
8: Ivana in Lucy sva v vaši družbi na tole sredo nekaj minut čez tretjo.
9: Ja, in zdaj le vam pošiljava en kup dobre glasbe. Slišali bomo Skater, On ne more, pred njimi skupina Itak, To je ljubezen. In zdaj le na začetku vam zavrtiva poskočne in mama

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, s tabo pa sva Lucy in Ivana.
2: Ojla.
1: Ja, in naša Teja je še vedno na dopustu, no ja. Nama pa ni dolg čas, ampak problem je, ker se nama mečken spi.
2: Ja,
1: ne. Popoldanje in zato sva za vas pripravile par zanimivih dejstev o popoldanskem delu dneva.
2: Tako je. Popoldanski padec energije, ne? Ni nujno samo posledica kosila.
1: Ne.
2: Naš cirkadijani ritem ima naraven padec budnosti približno med prvo in četrto uro.
1: Evo!
2: A ne?
1: Evo!
2: Dokazano.
1: V bistvu nisem lena, ne?
2: Točen to! Zato, da lahko začne zmanjkovati tudi po lahkem kosilu.
1: No, naprimer pri kavi, ne? Če piješ kavo, kava ob 15.30 je lahko še vedno v tvojem telesu zelo pozno zvečer. Tako da moraš merkati, kofein ima razpolovno dobo približno 5 ur, zato ga je lahko okoli 20.30 oziroma ob 8.30 v telesu približno še polovica.
2: A, zdaj pa vem, zakaj jaz ne morem zaspati, ne?
1: Evo.
2: Potem naslednje, od 10 do 20 minut popoldanskega dremeža je lahko ravno prav za večjo budnost. Ne, da bi se zbudil popolnoma povožen, ker daljši dremež, ne, te že lahko ujame v globi spanec, ampak ta takratek je pa je pač efektiven pa priporočljiv.
1: Čak, pol praviš, da moram zdaj ugasniti tele radio, pa mečkam popančkar za 10 do 20 minut.
2: Ja.
1: Mogoče ne bila slada ideja, no? Še en tak random fact. Ko popoldne začne rahlo padati telesna temperatura, se lahko poveča tudi občutek zaspanosti. Tako da tudi to je opcija, da ste zaspani po kosilu oziroma okrog 13. in 16. ure.
2: Ja.
1: Tako da telo ti takrat praktično samo sporoča, a mora jeti malo na kauč, malo pojstlo in tako.
2: Jo, zdaj sem je kar spazil, če zaram, ko tole govoriva. Imam pa še enega. Če vsak delovni dan samo pol ure popoldne porabiš za brez ciljno gledanje telefona, je to približno 130 ur na leto oziroma več kot 5 celih dni. Pa smo spet pri takih strašljivih dejstvih.
1: V bistvu je popoldne boljš, da počivaš,
2: tako.
1: Si vzamaš 10 do 20 minut ali pa mer spiješ eno kavo, pa pol veš, da zvečer ne uspav, ampak kakorkoli, boljš to, kakor pa da brez veze scrollaš po telefonu.
2: Točno to.
1: Ja?
2: Chardonnay.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje, vedno poslušaj.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na cesti Kozina pod grad ter na cesti Razdrto Senožeče. Zastoji so med Ravnjem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, od Logatca proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Večinoma bo sončno, nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti in temperature se bodo povzpele do 30 stopinj.
1: Medtem, ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vlada bo rebalans letošnjega proračuna predvidoma obravnavala šele po jesenski gospodarski napovedi Umarja. Z njim naj bi se odhodki povečali na 18,4 milijarde evrov, predvsem zaradi višjih obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za načrt okrevanja. Pristojni minister Andrej Šircelj želi javno finančni primankljaj ohraniti pod 3% BDP, ta pa je v prvem četrtletju že znašal 3,5%. Avtomoto zveza Slovenije je pred začetkom šolskega leta začela kampanjo Še 365 dni, s katero opozarja na varnost otrok v prometu skozi vse leto. Policija bo okrepila nadzor v okolici šol, predvsem glede hitrosti, parkiranja in varnega vedenja voznikov. Voznike pa pozivajo k večji previdnosti, starše opozarjajo, naj bodo otrokom dober zgled. Posebno pomembno pa je, da so otroci vidni in da vozniki ob njih zmanjšajo hitrost, ter so pripravljeni na ustavitev. Španska policija pa je sporočila, da so po njegovem četrtem pobegu iz italijanskega zapora prijeli pobeglega zapornika, ki so ga poimenovali mojster pobegov. Njegovega imena in državljanstva niso sporočili, so pa poudarili, da je nevaren. Italija je zanj izdala evropski nalog za prijetje.
4: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
8: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
9: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljajo.

0: usklajeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z Ledo in King sladoledi.
3: V soboto 29. avgusta vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in deravnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudi Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
6: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
7: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
8: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
7: Prepustite se poletju v termah 3000.
8: Najlepši dan, vsak dan.
7: Sava Hotels and Resorts.
9: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Hello, hello, frajeri.
11: Ojla.
10: Hello, hello, frajerke.
11: Ojla.
10: Jaz upam, da ste že na poti domov in da se tale sreda za vas počasi končuje. Vsaj delovni tako, del srede.
11: Tako, no, če pa vas dele preostane še žur, pa se malo grejte s tole fino slovensko glasbo. Ansambel Krajcari bomo slišali najine pesmi. Pred njimi ansambel Saša Avsenika, Štajerka, frajerka. Evo, to je za vse moje Štajerce. In pa na začetku poskočni in gadi, ko runda pade.
10: Za vse Slovence.
11: Tako.

0: Cilje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, frajer in frajerke.
2: Hola.
1: Ej, povejte mi, kakšno kavo pijete, jaz vam pa povem, kdo ste.
2: Oh, Lucija, zdaj se pa počutim, kot da sem jaz pri kakih vedeževalki. To bo enda kavni horoskop.
1: Tako je, evo Ivana, če piješ espresso,
2: ja,
1: si direkten človek. Brez kompliciranja, brez ovinkarjenja, prideš, spiješ, pa greš. Prav?
2: Okay.
1: Dobro. Če piješ kavo z mlekom,
2: okay,
1: ziheraš. Ne? Mm. Rada imaš klasiko, udobje in svoj mir. Ne rabeš drame ob 7 zjutraj.
2: Mm-hmm.
1: Sploh ne. Zdaj pa tisti, ki pijete kapučino, ne? Vi ste pravi uživači. Kava za vas ni sam kofein, ampak en tak dogodek. Če je pa zraven še rogliček, je pa življenje še to lepše.
2: Wow.
1: Potem nam ostane še črna kava brez sladkorja.
2: Mm-hmm.
1: Ja, življenje vas je izučilo. Ne potrebujete olepševanja, ne v kavi in ne pri ljudeh, tako da se ne kar tako izpokajo. In se še zadnja, katero slišam vsakič večkrat,
2: aha,
1: jaz ne pijem kave.
2: Oh.
1: Veš kaj, vi ste pa oseba, ki je preostali del človeštva ob 7 zjutraj sploh ne zaupa, ker kako, kaj mislite, da ne pijete kave?
2: Sem res, mislim, kaj pa pol pijete, čaj ali kaj?
1: Ne vem. Čaj, une gobice, mačo, vse se da pit.
2: Ne. Dobro, v glavnem, Lucija, to zdaj mi je bilo tukaj všeč in če ti odgovorim ne, jaz se lahko podpišem tle pod več možnosti.
1: Povej.
2: Ampak dobro, no, pa gremo najprej k temu. Kava z mlekom, kapučino, pa tle bi je še dodala kavo čez let. Sicer torej, ne vem, kaj pomeni kava čez let, ampak ne. Če bi pa mogla zbrati eno, bi pa rekla kapučino.
1: Pa si ti v bistvu taka uživačka, Ivana.
2: Ja, ali no, pa tudi sej, kava z mlekom, veš, tako taka na zihr grem.
1: Ja, zihar rada uživaš. To je, kar smo zdaj se v tem naučili.

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na cesti Vodice pri avtocestnem priključku ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji so med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Pozno popoldne bo večinoma sončno, nad hribi bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Temperature se bodo gibale od 26 do 31. Zvečer bo dokaj sončno, po noči pa se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poslanci se bodo v petek sestali na že drugi izredni seji ta teden. Čaka jih potrjevanje odlokov, s katerimi bodo razpisali posvetovalne referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev ter določili datum njihove izvedbe. To bo 11. oktober, tako izhaja iz gradiva za pripravo odlokov. Na frankfurtskem letališču sta zaradi malarije umrla dva zaposlena, več sodelavcev se je okužilo. Primeri so povezani z izjemno redkim pojavom tako imenovane letališke malarije. Pristojni domnevajo, da je okuženo samico komarja v Nemčijo prineslo letalo. Na letališču so namestili pasti za komarja, v katere so že ujeli nekaj primerkov. Princ Harry, Meghan in njuna otroka so se po več kot 6 letih vrnili v Združeno kraljestvo. Harry in Meghan ne bosta opravljala kraljevi dolžnosti, otroka pa bosta prihodnji teden začela obiskovati britansko šolo. Harry se kraljevim dolžnostim odpovedal leta 2020 in se z Meghan preselil v Kalifornijo. Odnosi s kraljevo družino pa so se od takrat zaostrili. Po nedavnem zasebnem srečanju s kraljem Karlom III. Pa si želi odnos z očetom izboljšati.
3: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Center.si. Potrebujete nov bager? Obiščite SM Agra v Gornji Radgoni in izberite svojega.
1: Če pa ta termin zgrešite, se vidimo na ribniškem sejmu v Ribnici.
0: Izberite Jučaj. Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
1: Vse na enem mestu.
0: Kovan.
2: Jučaj.
3: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
0: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
1: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
0: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
1: Prepusti se okusu poletja.
0: Z ledo in King sladoledi.
4: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
5: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Ja, dragi naši, evo, ura je nekaj minuče šesto in jaz pa Lucka se vam spet javljava.
7: Lucka?
6: Ja.
7: To me pa še nobeni poklico. Lucica.
6: Nobeni še nekaj
7: Lucka. Noben pa Lucka.
6: O, no evo, pa si častim prvo mesto za to.
7: Hvala, Ivana, oziroma Ivanka. Evo, ansambl Fekonija, veš kako me mika, zatem pa pride še ansambl prva

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Na Dolenjski avtocesti je zaradi nujnih vzdrževalnih del zaprt desni vozni pas v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Štajerska avtocesta bo med 22. in 5. uro zaprta proti Mariboru v noči na petek med Lukovico in Blagovico. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pa bo v noči na petek med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid v obe smeri. Četrtek bo precej jasen, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature se bodo povzpele do 32, na jugovzhodu do 34.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenija ni podprla predlagane skupne izjave vseh 27 članic Evropske unije o spornem izraelskem projektu na zasedenem Zahodnem bregu. Na zunanjem ministrstvu pojasnjujejo, da nova izjava trenutno ne bi prinesla dodane vrednosti, saj je Evropska unija stališče do projekta že izrazila junija. Avgusta pa je bila objavljena tudi izjava evropskih voditeljev. Ob tem poudarjajo, da Slovenija še naprej podpira mednarodno pravo in rešitev dveh držav. Zaključek pete etape dirke po Španiji se je zgodil po pričakovanjih. Odločal je šprint glavnine, ki ga je dobil Matthew Brennan. Slovenska kolesarja Pogačar in Roglič pa sta v cilj prišla v glavnini in tako ostajata na vodilnih mestih. Ostajamo pri športu. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi evropskega prvenstva v turškem Istanbulu po preobratu premagala Latvijo s 3-2. Po prostem četrtku jih v petek čaka še Madžarska. Ljubljana festival bo v prihodnjih dneh ponudil pester program domačih in tujih umetnikov. Med osrednjimi dogodki je projekt Predani korakom, v katerem bodo nastopili gibalno ovirani otroci in njihovi vrstniki. V soboto pa bo tradicionalni koncert pripravil tudi Vlado Kreslin, ki bo na festivalu nastopil že 32. leto zapored.
0: Po službi gre Frajer Radio z vami domov.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.

zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.
0: To so večni.

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.